एकस्य मन्दिरस्य सम्प्रदायः प्रधानतया स्यात्। इदानीं कामिकागमानुरोधेन यदि एकः एकस्मिन् आलये सम्प्रदायः अस्ति तर्हि कामिकागमः एव तत्र प्रधानः स्यात्। अत एव कामिकागमानुरोधेन इदं मन्दिरम् अस्ति, कारणागमानुरोधेन इदं मन्दिरम् अस्ति इत्येवं रीत्या व्यवहारः अस्ति। इदानीमपि तद् अस्ति, परन्तु तत्र कश्चन विशेषः कः इत्युक्ते, यदि एकस्मिन् आगमे इदानीम् एकं मन्दिरम् अस्ति, तत्र एकः आगमः अस्ति, तस्मिन् आगमे यदि कश्चन विषयः न उपलभ्यते परन्तु सः विषयः तस्य मन्दिरस्य कृते आवश्यकम् अस्ति तर्हि इतर आगमेभ्यः सः विषयः गृहीतुं शक्यते। इतर आगमाः नाम अष्टाविंशति आगमानां मध्ये यस्मिन् आगमे मुख्यतया अस्ति तस्मादागमात् स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। प्रधान आगमस्य यथा वा विरोधः न भवेत् तथा इतर अष्टाविंशति आगमेषु अन्यतमात् अथवा अन्यतमेभ्यः आगमेभ्यः स्वीकर्तुं शक्नुमः। एवमस्ति, यदि मूलागमेषु अपि न उपलभ्यते तर्हि उपागमेभ्यः अपि स्वीकर्तुं शक्नुमः, परन्तु उपागमानां मूलागमानां च मूलागमाः इति अष्टाविंशति आगमाः उच्यन्ते। उपागमानां मूलागमानां च मध्ये यदि कश्चन विरोधः स्यात् तर्हि उपागमविषयः त्याज्यः मूलागमः एव स्वीकर्तव्यः। यथा वा तत्र श्रुति अनुरोधेन एव स्मृतिः क्रियते, परन्तु यदि कदाचित् कस्मिंश्चित् विषये स्मृतिः तावत् श्रुतिविरुद्धा स्यात् तर्हि स्मृतिः त्याज्या इति तत्र सम्प्रदायः। तद्वत् अत्रापि उपागमः यदि विरुद्धः स्यात् मूलागमापेक्षया तर्हि उपागमः त्याज्यः। एवमेव पद्धतिग्रन्थाः यदि विरुद्धाः भवेयुः तर्हि त्याज्याः इत्येवं रीत्या सन्ति। इदानीं मया प्रायः सामान्यतया सर्वे विषयाः उक्ताः। तत्र मन्दिरेषु इदानीं कल्पसूत्रं स्वीकुर्वन्तु। कल्पसूत्रं कथम् अस्ति इत्युक्ते त्रेधा अथवा चतुर्धा कल्पसूत्रं दृश्यते। तत्र धर्मसूत्रं, गृह्यसूत्रं, श्रौतसूत्रं, शुल्बसूत्रम् इति वयं पश्यामः। श्रौतसूत्रमेव प्रधानम्। श्रुतौ इत्युक्ते वेदेषु यागाः विहिताः, ते यागाः कथम् अनुष्ठेयाः इति यागसम्बद्धविषयाः प्रधानतया श्रौतसूत्रे निरूप्यन्ते। तत्र श्रुत्युक्तं कर्म यागादिकं यः करोति, यः अधिकारी अस्ति, सः स्वस्य कृते किं किं कुर्यात् इति तद्विषये निर्दिशति गृह्यसूत्रम्। गृह्यसूत्रे एव अस्माकं षोडशसंस्कारादयः विशेषेण निरूपिताः सन्ति। एवञ्च श्रौतसूत्रे श्रुत्युक्तयागादिकं, तद्यागस्य अनुष्ठाता यः विद्यते, यागकर्ता यः विद्यते, तत्सम्बद्धविषयाः तावत् गृह्यसूत्रे विविच्यन्ते। तदनन्तरं तावत् सामान्यधर्माः विविच्यन्ते धर्मसूत्रे। शुल्बसूत्रं तावत् यागसम्बद्ध उपकरण तत्र विषयान् तावत् प्रतिपादयति शुल्बसूत्रम्। एवं तत्र अस्ति। तद्वद् अत्रापि प्रधानतया एकैकस्मिन् अपि शैवागमे चत्वारः विभागाः सन्ति। तत्र विभागस्य तावत् पादः इति नाम। एकेन विभागेन एकेन भागेन मन्दिरादिषु पूजादिकं कथं वा कर्तव्यम् इति विवरणं दीयते। तस्य भागस्य क्रियापादः इति नाम। एवञ्च तदेव प्रधानं, पूजा एव प्रधानीभूता। तस्य पूजा, तस्याः पूजायाः कर्ता अधिकारी यः विद्यते, सः कथं वा आचरणादिकं कुर्यात्, कथं वा सः आचरेत्, कथं वा अनुष्ठानादिकं सः कुर्यात् इति तत्र अधिकारिणः आचरणसम्बद्धाः विषयाः चर्यापादः इति तेन विभागेन उच्यते। तदनन्तरं स एव तत्र पूजादिकं कर्तुं स्वस्य देहं तावत् सुदृढं सः परिरक्षेत् इति कारणात् तद् उपायभूताः विषयाः एकेन भागेन प्रतिपाद्यन्ते। तस्य भागस्य तावत् योगपादः इति नाम। तस्मिन् पादे योगविषयाः सर्वेपि, इदानीं पातञ्जलयोगाः, इदानीम् अन्ये ये केचन योगाः उपलभ्यन्ते किल, तदपेक्षया प्राचीनाः, अत्यन्तं प्राचीनतमाः विषयाः अत्र विलक्षणदृष्ट्या अत्र प्रतिपादिताः सन्ति योगपादे। एवञ्च तथा एकः पादः। तदनन्तरं यथा वा वैदिकसम्प्रदाये वयं वेदान्तः इति, वेदस्य अन्तिमभागः इति वेदान्तः इति उपनिषद्भागः, तेन प्रतिपाद्यः कश्चन दार्शनिकविषयः अस्ति। तद्वद् अत्रापि शैवागमे अपि एकैकस्मिन् आगमे एकैकस्मिन्

भागमेपि एवं चत्वारः भागाः एकेन भागेन दार्शनिकविषयाः प्रतिपाद्यन्ते। दार्शनिकविषयाः नाम शिवः नाम कः, सः कथं वा उपदेशं करोति, उपदेशकरणसमये तस्य शरीरं विद्यते वा न वा, तस्य शरीरं तावत् पाञ्चभौतिकं वा अथवा अन्येन प्रकारेण उत्पन्नं वा, तस्य शरीरस्य उत्पादयिता कः, इत्येवं रीत्या दार्शनिकविषयाः एकेन भागेन उच्यन्ते। तस्य भागस्य ज्ञानपादः इति नाम। पादः इति शब्दस्य तावत् यदा पूर्णं तत्र पूर्णः कश्चन पदार्थः यदा चतुर्धा क्रियते तत्र चतुर्थांशः पादः इत्युच्यते। अयम् एकः। अन्यः अर्थः पादयति इति पादः, पादयति नाम प्रतिपादयति, एवञ्च क्रियां प्रतिपादयति इति क्रियापादः, चर्यां चर्या नाम आचरणम्, चर्यां प्रतिपादयति इति चर्यापादः, योगं प्रतिपादयति इति योगपादः, ज्ञानं ज्ञानं नाम ज्ञान अनुकूल विषयान् प्रतिपादयति इति ज्ञानपादः, इत्येवं रीत्या एकैकस्यापि एकैकस्मिन् अपि आगमे चत्वारः विभागाः सन्ति। परन्तु चत्वारः अपि विभागाः इदानीम् उपलभ्यन्ते इति नैव वक्तुं शक्नुमः। इदानीम् उपलभ्यमानेषु केषुचित् आगमेषु चत्वारः अपि पादाः उपलभ्यन्ते। सुप्रभेदागमः अस्ति, चत्वारः पादाः सन्ति। श्रीमत्किरणागमः अस्ति, चत्वारः पादाः सन्ति। इत्येवं रीत्या केषाञ्चित् आगमानां चत्वारः पादाः सन्ति। इत्येवं रीत्या आगम शैवागमपरिचयः कृतः। शैवागम अनुरोधेन इदानीम् अष्टादश आगमाः सिद्धान्तागमाः इति, एतेषां सिद्धान्तशैवागमानाम् अनुरोधेन एव इदानीन्तनमन्दिराणि प्रचलन्ति। तत्र कः प्रधानः इत्युक्ते तत्र आचार्यः, शिवाचार्यः इति उच्यते तत्र यः पूजकः। शैवसम्प्रदाये तत्र पञ्चधा अथवा सप्तधा इत्येवं रीत्या शैवाः विभक्ताः सन्ति। अत्र पूजा एव प्रधानीभूता, तदनन्तरं तत्र पूजया पूजा एव प्रधानीभूता, पूजायाः अनन्तरमेव अन्यत् सर्वं, ज्ञानेन मुक्तिः, योगेन मुक्तिः इत्येवं रीत्या अयं सम्प्रदायः नास्ति। यदि जातः तर्हि उत्पन्नः, तर्हि पूजा कर्तव्या एव। पूजया एव पूजया विपुलं राज्यम्, अग्निकार्येण सम्पदं, जपेन पापसंशुद्धिं, ज्ञानं ध्यानेन चाश्नुते इति अस्ति, एवञ्च ध्यानकरणेन ज्ञानमश्नुते, ज्ञानं प्राप्नोति इत्येवं रीत्या अस्ति। किञ्च पूजा तावत् प्रधानीभूता, सा च पूजा परार्थ तत्र मन्दिरादिषु अपि कर्तव्या, गृहादिषु अपि कर्तव्या। तत्र गृहेषु या पूजा शिवपूजा कार्या कर्तव्या, सा तावत् सर्वैः अपि कर्तुं शक्या, सर्वैः अपि मनुष्यैः कर्तुं शक्या एव। परन्तु मन्दिरादिषु या पूजा क्रियते सा पूजा आदिशैवाः इति केचन सन्ति, आदिशैवाः इति, तैः एव सा पूजा कर्तव्या। इत्युक्ते परमेश्वरः शैव आगमान् तावत् उपदिश्य स्वस्य पूजां कर्तुं स्वयमेव कांश्चन मनुष्यान् तावत् सृष्टितवान्। तेषाम् आदिशैवाः इति नाम, आदौ इत्युक्ते सृष्टि आरम्भकाले एव एते शैवाः इति आदिशैवाः। तदर्थं किं कृतवान्, परमेश्वरस्य पञ्चवक्त्राणि, तत्र प्रधानतया पञ्च महर्षयः, कौशिकः, काश्यपश्चैव, भारद्वाजोऽथ गौतमः, अगस्त्यश्चैव पञ्च, एते पञ्चवक्त्रेषु दीक्षिताः इति, एतान् पञ्च महर्षीन् सृष्ट्वा तेभ्यः येभ्यः पञ्चभ्यः महर्षिभ्यः स्वयमेव उपदेशं कृत्वा, स्वयमेव दीक्षां कृत्वा, स्वस्य पूजार्थं स्वयमेव येभ्यः पञ्चभ्यः महर्षिः शैवागम उपदेशं कृतवान्। एतेषां परम्परायाम् आगताः एव अर्चकाः, अर्चकाः इति इदानीमपि तमिळ्नाडुप्रदेशे विद्यमानेषु, तमिळ्नाडुप्रदेशः शैवसम्प्रदायस्य अतीव मुख्यभूतं स्थानं विद्यते। अत्र यथा वा अयं सम्प्रदायः, वैदिकसम्प्रदायः वा भवतु, शैवागमिकसम्प्रदायः वा भवतु, अस्मिन् तमिळ्नाडुप्रदेशे यथा वा प्रवृद्धम् अस्ति, तथा इतर प्रदेशेषु इतरप्रान्तेषु न दृश्यते। अतः तेषां वंशेषु सञ्जाताः शिवब्राह्मणनामकाः इति, एतेषां शिवब्राह्मणाः इति नाम। एते किम् अभिप्रयन्ति एते शैवाः इत्युक्ते, सृष्टिः तावत् द्वेधा अस्ति, शिवसृष्टिः ब्रह्मसृष्टिः इति द्वेधा अस्ति। तत्र शिवसृष्टौ जाताः एते शैवागमिका, एते
ஆதிசைவாக ஏதே ஏவ இதானி மந்திராஜு குருக்கள் இது நாம்னா தமிழ்நாடு பிரதேசே உச்சந்தே வியவஹரியம்.

सम्प्रदाये तत्र पञ्चधा पञ्चधातवा सप्रधा इत्येवं रीत्या शैवाः विभक्ताः सन्ति। अत्र पूजा एव प्रधानीभूता, तदनन्तरं तत्र पूजया एव पूजा एव प्रधानीभूता, पूजायाः अनन्तरमेव अन्यत् सर्वं ज्ञानेन मुक्तिः योगेन मुक्तिः इत्येवं रीत्या अस्य सम्प्रदायः नास्ति। यदि जातः तर्हि उत्पन्नः तर्हि पूजा कर्तव्या एव। पूजया एव पूजया विपुलं राज्यम् अग्निकार्येण सम्पदं जपेन पापसंशुद्धिं ज्ञानं ध्यानेन चाश्नुते इति अस्ति, एवञ्च ध्यानकरणेन ज्ञानमश्नुते ज्ञानं प्राप्नोति इत्येवं रीत्या अस्ति। किञ्च पूजा तावत् प्रधानीभूता, सा च पूजा परार्थ तत्र मन्दिरादिषु अपि कर्तव्या, गृहादिषु अपि कर्तव्या। तत्र गृहेषु या पूजा शिवपूजा कार्या कर्तव्या, सा तावत् सर्वैः अपि कर्तुं शक्या, सर्वैः सर्वैः अपि मनुष्यैः कर्तुं शक्या एव। परन्तु मन्दिरादिषु या पूजा क्रियते सा पूजा आदिशैवाः इति केचन सन्ति, आदिशैवाः इति तैः एव सा पूजा कर्तव्या। इत्युक्ते परमेश्वरः शैव आगमान् तावत् उपदिश्य स्वस्य पूजां कर्तुं स्वयमेव कांश्चन मनुष्यान् तावत् सृष्टितवान्, तेषाम् आदिशैवाः इति नाम। आदौ इत्युक्ते सृष्टि आरम्भकाले एव एते शैवाः इति आदिशैवाः। तदर्थं किं कृतवान्, परमेश्वरस्य पञ्चवक्त्राणि, तत्र प्रधानतया पञ्चमहर्षयः कौशिकी कौशिकः काश्यपश्चैव भारद्वाजोऽथ गौतमः अगस्त्यश्चैव पञ्च एते पञ्चवक्त्रेषु दीक्षिताः इति। एतान् पञ्चमहर्षीन् सृष्ट्वा तेभ्यः येभ्यः पञ्चभ्यः महर्षिभ्यः स्वयमेव उपदेशं कृत्वा स्वयमेव दीक्षां कृत्वा स्वस्य पूजार्थं स्वयमेव येभ्यः पञ्चभ्यः महर्षिः शैवागम उपदेशं कृतवान्। एतेषां परम्परायाम् आगताः एव अर्चकाः, अर्चकाः इति इदानीमपि तमिळ्नाडुप्रदेशे विद्यमानेषु तमिळ्नाडुप्रदेशः शैवसम्प्रदायस्य अतीव मुख्यभूतः मुख्यभूतं स्थानं विद्यते। अत्र यथा वा अयं सम्प्रदायः वैदिकसम्प्रदायः वा भवतु शैवागमिकसम्प्रदायः वा भवतु अस्मिन् तमिळ्नाडुप्रदेशे यथा वा प्रवृद्धम् अस्ति तथा इतर प्रदेशेषु इतरप्रान्तेषु न दृश्यते। अतः तेषां वंशेषु सञ्जाताः शिवब्राह्मण नामकाः इति, एतेषां शिवब्राह्मणाः इति नाम। एते किम् अभिप्रयन्ति एते शैवाः इत्युक्ते सृष्टिः तावत् द्वेधा अस्ति, शिवसृष्टिः ब्रह्मसृष्टिः इति द्वेधा अस्ति। तत्र शिवसृष्टौ जाताः एते शैवागमिका, एते आदिशैवाः, एते एव इदानीं मन्दिरादिषु गुरुक्कल् इति नाम्ना तमिळ्नाडुप्रदेशे उच्यन्ते व्यवह्रियन्ते, शिवाचार्याः इति व्यवह्रियन्ते। एते उत्पत्तिजननकाले एव शैवाः। तत्र पाञ्चरात्र आगमे तावत् दीक्षा इति कश्चन संस्कारः अस्ति, यथा वा जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते इति एकं वाक्यम् अस्ति। एवञ्च उपनयन संस्कारात् अनन्तरमेव वैदिकधर्मे प्रवृत्तियोग्यता जायते, तद्वत् अत्रापि दीक्षा इति कश्चन संस्कारः अस्ति। तत्र समयदीक्षः इति प्रथमः, समयः नाम इदानीं समयशब्दस्य अर्थः मया उक्तः। एवञ्च समये प्रवेशार्थं शैवसमयस्य स्वीकरणार्थं शैवनियमानां स्वीकरणार्थम् एकः संस्कारः, तस्य समयदीक्षा। समयदीक्षा संस्कारप्राप्त्यनन्तरमेव शैवधर्मान् अनुष्ठातुं कश्चन पुरुषः शक्नुयात्। तदनन्तरं विशेषसमयदीक्षा, तदनन्तरं निर्वाणदीक्षा, तदनन्तरम् आचार्याभिषेकः इत्येवं रीत्या प्रधानतया चत्वारः संस्काराः सन्ति। तत्र एते आदिशैवाः, एतेषाम् एते सर्वेपि चत्वारः संस्काराः अतीव आवश्यकाः इति न, तथापि लोकव्यवहारार्थम् अनुष्ठेयम् एव। एवञ्च एते मन्दिरादिषु पूजादिकरणार्थम् अस्मिन् सम्प्रदाये न केवलं सामान्यब्राह्मणसमुदाये कुले जातौ जातः इति न, अस्मिन् सम्प्रदाये जातः स्यात्, किञ्च दीक्षादिकं प्राप्तवान् स्यात्, तादृशस्य एव अधिकारः। इतरेषां तावत् शैवे अधिकारः नास्ति वा इत्युक्ते अस्ति। एते इतरे अपि जनाः ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः शूद्राः तत्र अनुलोमजातयः इति एते सर्वेपि दीक्षां प्राप्य स्वस्य स्वस्वगृहेषु पूजादिकं कर्तुं शक्नुवन्ति। एवञ्च पूजा द्विविध